0: wete dey dodo nu to se zo atoleton
1: meche hota hota klengle nu to to emi mibi ma fo gajia hota klengle ho na ho zangbeto hota da horo poge u jona wo ma tele merci fraternité di kaka ije kati verité di bon matin libuji info matin le pays émergent la boussole jackpot podo le potentiel le bi ku ikerun do eni senator agba eni saro tanu sena demen gugba sa eni bibe si khoje ma kwegwe ton fraternité dio e wa ti mero senate ne sala idie yo khuzuhudu yare yare de wosi nu ajete di bo yare re tolo nu wa ne o do me so e hoye yeme kai agba eni o sa teme teme le do e podo tonu kunde le podo yo mi ro khoje ma fraternité mi ma khare me fraternité jo te me donu matin libre ba e pa ku to wa me ya e wa imo to ku la zo ate pa ku to wa ton e jo ra ton wa ye me no de alinu u le si e to la di mo e no bi so fra do me po do ye me no kon o je e to la do so fra do la me po ene ho ja e ma info matin o ka wa ro senato ni o mo e so la ine lo e ya ibori podo talon po karo akru imenu waro to ro pa we ti gbo ya nu e khoja e ma info matin re khoja e ma info matin ro po le voto to ro gba tele to lo bere to mi to me jije wa ito hondo mo ati mero e no e to to ro do so je do khola nu we keten de wa jon tun de taji mi kare di aji o nu e kamio khoja e ma info matin re khoja e ma info matin ro po ati mero arore ko igbaja so eja o ware bo dada ko gbe ya ikun gba di podo gbo ikan to ho me podi ko di ohun me gbo ya nu e khoja e ma info matin rene khoja e ma le pe ye me ya ro po wa bo do dada ko igbaja ikun gba di e ya e wa imo to kun la zo atin agbo to ho me ton e ko lo nu voto to kun la zo atin o to la kwe ye me ma la anyu ji to la wa ene khoja e ma le pe ye me ya ro po ati me ro do senator so jije indomero no elizabeth polon wado yeme nu konta dede senator wesi ai khasala ne jia la jile bere to mi to si nu koi wera inu era mi anu ku ye jere ba ho enu so a ho zo ho ene jije ingudo yo to ga ho ta lodo jime jemile ba lu mo susu gbo apa ene ho egbo e nu o ho jira e ma le pays emergent irene ho jira e ma le pays emergent ro po ga ho avo do dogbo kame e wa imo ya e si tio e wa imo ro do to we de ve ton si nu ko e ho ja e ma la bu so ro po senator sola yi je wa ito ho do bo imo to ga ho we ya e bo ni po do ta ro po e ro gbe ku igbe ku ho do aji bo do de kha da me jile nu e do e je la cha e ru ga nu e ro e kan wa e gbongbo e nu e ho ja e ma la bu so lo iran e ho ja e ma ja pa ta ro po senator sojije iuje resu ai khoru bo ati mele bere tomi torun apawe we ma kho yare yare le votiro to godo wo ru ko pawe ni bo kho eye medele isola si pojile do teme teme le yo kho ja e ma japata tinkin mi an ro mo je anjo re kho ja e ma japata ro po nu e kam yo e ya de do senator isola yi do bere tomi to me pawe ni do me jile so godi e ya yi talon hungweji amusu pole ya yi bo ni pa o me karo taranonu a ho zo kwene we ajio nu e kambi o ho ja e ma japata de ne ho ja e ma japata ro po me nono afu be afu anu o suso ji o e wa ikanu do mo ati mele ye bi ku ina buti bo de o ma ko ro po ton bo me na ho ma so le bo ko ve o we e so ro tarangbon e nu e ho ja e ma japata e ran ne ho ja e ma le potentiel ka ti me na ba jire senati ei agbara ho sa nu de me ku gba sa bo e so ro te o gbe ran po bene to oton si afa e so ro te di bo no e elizabeth polon waro ye me bi wi bi oro ye ma video apo e to me o lo onu ko yi bene to oton ara inu e na mi anu kuru yegbon e nu e khoja e ma le potentiel ayrene mi a folo khoja e ma le quatre vérité aji ba e ati me la majile hey esu sena kwe no pelu gudo sami sami nu e dodi e gudo ya a konta le toga christian miga e wa e sode ndi ba e wa yi me na pelu gudo a khoza kwe ne nu e eno yora likita te egbon e ya nu e khoja e ma le quatre vérité ayrene e ne konton tolo mita Kota krengre wogon a rozan gweton. Je vru a toli wano gbobe a fatonji. Bo se yime men sentom ito norbe de anu a gemo a den gweza do kanji. Bang bon fidi. Bo do. Mi je mi ne la sisi. Kwe gwesa do. Bene to vila bi hui. Moro kwa gen. Nle do. Kwe gwesa do. Mi me yi kola nu we katin radio fraternite do totole bi hui. Eni mo yi tenin gbe. Nu

0: no kwe gba bonu kode diwe do kwe do kodon wekete radio fraternité ton hoton toro mi to mi kudo gan mi de kan no kubo kwede nu eje yo mi no ti danu ngbe fun gbe mi yo gan we ko ko ta eje mi si eron mi yo mi gba ma so ido to mi nu mi azan opo ablode gba ja so yi jawe yo we ede eni o sin da ku mewe mi kan no buna ti menu mi do o to gan koko de latin bonu benin to mi ton fi bo to vi to si gege ko won ye mi na le wa ye jinu mi a to di dan ana se to gan enelesin ko bo pe ino gan zin po di na yo ana se o se na gba so idayi e ka dayi yo ho e me so do se na nu le mi na ko robert dosu etime yo aro to di dan ana se so flado mi ton le yo ino a je bo sin ma yin sin sin kwiji kwiji le eno no kikon no ye mewe hoi o me mi ton etimen mi no akpa eno yon kuyo aro toji ni yon anansi konton toro mi tole po ho gege de vobo na vlo kanton ni minu gamme yon eman sun mi do ane boli lek babi toro jon tun kan ya foton no kulo kwe tan huya ton gwa bono kwe ene lek de vobo mazel tuto yon Mon huime kuro bavi bombo ntu e kontinye Khoton toro mi to De nko ti menu mi gbanyo Minatun no benento mi ton diyon Minje mi ne sunon si diyon Azan ko je bo gan ko je Sin kwe o kande ko aton Nukun lo po go we mi ko je Mi ne sunon si bo Edo kwe ene onadu e do soye ja we Kwe ne sin dudu blame yo, mina timenu mindele do. Sin ibe kutuku manga kakawa o togan romia do wada yin sin wen won. O togan do kpo do kpo wene, ewe benento minton, e do tuntun we sin o kwe afaton afene, o kene yo, don. To gando kporokpo wene ewe beneto odo tuntun we to gande le timbo wano to ganzin po di bo to vi to si le ye de le ye tun ye mo ha hondo mi je mi ne suno sin kwe na lu e mi ne e lo gbla mi tin ye me no to ganzin po di pli pli bo to vi to si le nko e to ma ka ya gade so mo yo mi do lin lin bo le wa tinu mi ni sepo mi ra ho Mustafa Idrisu eya mi na tun lo azogan hoho da ho e ekoyimbro gbeje ton da ho me mi se pe bo kan ho pere bi edo o to gan enu to gan zin po di mo ma kalin de bu abo nko itan ma ya ga le di e wa do titi menu mi edo nu gbo ebo sin o hwe a faton afene kene on to gan zin to gan de le anu to gan zin po di mi ma sin nu vunado ade to gan Hoho Christopher Soglo eyin to gan bunonde bo eye soja we ni bo e wa no to gan zinpo di do eyi to gan zinpo do kwe ko aton nu kwanton ko yan son ton do kwe afaton afene kene nukun aton gome we eye yi to gan zinpo do yonu Tobo ekran yi to gan zinpo de o to gan ibe kutuku manga wero to gan zinpo di ewe yin to gan nou kon konton edo benento mi to men fie hon o to gan hoho Christopher Soglo e da yi to mi to benento da lome yo de e fi a zinpo sin gule nou o to gan hoho ibe manga bo fri zinpo sin gule ni ganu ganu bo yi to gan zinpo ganu ganu Bono, to anu, kaka ije, azan, ko aton, alun sun anton, do kwe, kwe, afaton, afene, kene nukun, ene gomen. Ewe, eye no, to anu, bon, mela ko Justin, tomenti, a romanegbe, eye, wa, ifli gansin, glenu, eye, bon, elo klaje, to anu, rominatun, no, mela ko Christopher Soglo, On kwe dokpo, jedi mon jenwe eblo do togan zinkpo di. Wè chobo, mena ho togan ho ho zisten tomentin a romandegbe. Ewa fli togan zinkpo sin, oglenu eye bo eye ha to ganzin po di bono to ganzin po di kakayo mena ho to gan ho ho emil dalen zisu ewa fli to ganzin po si eye si bo eye wa ho to bono to ganzin po di do azan fo tonkun atongo liasun ton lo hwe a faton a fene kene tanton go mewe eye yi o to ganzin po eye kayi to ganzin po ya mina tun no so jale ewe no menu eye bo eyi to ganzin po e so ye do to ganzin po e de yin eye bo so e bodo eje jeha na do monten bo na yin o to ganu benen tuwa bo yisa eya do te gan zinkpo di bo eya non fine kaka eya non fine yo minatun do mena kho boris kwande te ewa fli to gan zinkpo si eya si bo kha to gan zinkpo di ganu eya kha to gan zinkpo di eblo a zanwe yo e fli to gan zinkpo si eya gble bo menevo a ka to ganzin po di bo me olonununu azan yeye yo e fri bo me la ko o kwande te boriso e lo a ka to ganzin po di bo blo azanton bo ile fri to ganzin po sin glenu ye hun azan izen ewe boriso kwande te yo e ye blo to ganzin po di ye mende bu lino to ganzin po di abo we ene onu won ene lo benen to mi tono to edu azan jewe ye do to gan e nanu to ganzin po di na do monten bo honu kon yi kan o to vi to si le tonu kwe gege yo edo mimo ya de jade lengbe yo edo yedi yo we o pli bo mi se bo tu no mina saro to meni konton to no mi to kon ta kwe ene onu on to gan eno to gan zin po di bo ho to bo no to gan zin po di bo bene to vi gege ma sotun e ron me a le ene bo ene on en wi wa yi to so e wa yi so yin a kho su zangbe e so eyin on zangbe bo waye o yeso yeme nanu se na khuyo gbele yo e so ye dele bo se na sin o azikan se yeme de yin yeme se on de yin bo ye nanu o se na khuyo gbele yo e de yin ye dele bo da yi bi degbegbe bo mi na tun no azo pe eyin se na khuyo din o e ko da yi do benin to mi ton mo na je azo en eton le wadi wenu e kado o se na ko ya igudo mi wa se pa robe dosu en o ye me ndo po bro se na nanu ele mi se pa bo kan ho pere biye do de nu iwa le kan gbon azo ero te pon ye dele be ero na wa le di o e wa ro titi menu mi wero azo pataki de we boyin azo bo se na na wan bin to ekwin azo dimo azo eni azo fete o de azo tadi we bo ye dele o ero na wa we hun le ro vive sen dodo o e podo se na ko yo podo alo me podo gbinan popo azo eyin ye dele ton nu kon sin o kan bo ye na ho nu bin to mi ton bo bin to vi sunu ponyo nu po gbiyo enando fifa me mona na yi na ja yi me onde ye dele yi na wa zo ye dele ton podo onu yen po osisi po o kan dodo nu po bo mi se bo tuno mi na so to mi ni konton to mi to mo ro ko ajan we do se na yi pe yo to gan ho ho patrice talon lo mi se pe be na teyin ho goro po eti mi mi minu mi na do to mi na ho
1: mi wa o mi mo e ja to kan ji o ke susu mi bi mi me so se na le o o so so yin re yin mo to na mi mi to gbe ni se e na te mi gbe be na ti so je le pie mi na yi bona wa zo nto te so pe video te mo ho zo te papa ho ho papa fi si azo ni si wa mi na wa zo nto
0: e na te mi bo eni wiwa ito honton toromi to plaku fiwe mi na wa bran ti menu mi no so flat do le diyan e wa to vito si le wa sodo a chobo e dele yo o sin kwidi kwidi si yon e no zan wa do esa e dele ton yo e na no kondo so flat do le men gege no a iso sin go mounon de sin sin ali mounon so sin go sin a do esa e ton le kakabo no a kondo so flat do le men nou ene yon wa yin nou mbo wa godje we do plaku fi bo tok pola gan mi ton e wa do wen bo de wen de ton bo do to vito si debu kun sara che nan do zan walo nyanyan mon kotele o mi sekpa fati u benakpon borisa me na kwenye o mi na tun do gan e non do a yi dinamek bo do we mablo nou a yi kouman mi ton le kho u do pra koufi mi sekpa bo kan kho kpere biye yo nwe me na kwa ti men mi nou akpa yine kwe yo mi nou mi na si
2: a zan lo le me o to pon la gan e de wen de ton bo mi no yodo communique bo wen ene yon e do di do e do to vi to si de non ton tuyo e ton ou le pa e ton sen tuyo le bo non ton bi yo sofla do to mi no yodo kanivo bo a hosu kun bo sin do nan non bon me le yo to vi to si e non ton tuyo e ton ou le pa e ton le sen tuyo do to mon hon me le to vi to si e yin an won e non kon si moron do to moron mele o wen moron do di do e ni dote paske to gwa ene le de mino yodo kanivo akowe e se boblo na e ka inkwe kpe viya bo se on do di do e do ni ado fwetwe yo ou le si par exemple ado nan konto de mino yodo fo septik alo ato kwe sa sin ou sin blek ble le yo an kon pisa si moron le nan ou biome e yin do an ton dotwe bona se tuyo de men bona no tension bon men bo e na no wa kanibo le me a hoso o pe sen o pe bo soza e me mi de o si azan foton kwin do po e wa yi o mi o quartier de le me o meridie o direction départementale cadre de vie agence béninoise pour l'environnement pour police républicaine ko bo mi ado mi mo ero o konu kan de tanton we jile nu mo run bo e ton to gan mi ton le bo ze tuyo eton le deme bo ile wo eh wo le si eton le pino akondo kanibo mi ton le me e yanu won e no ton se ne le bito kanibo mi ton le me o nu closing wo jahole zuko e no akonzuko do kanibo mi ton le bo si ono gbe yi si ono gbe yi bo no che won de ki bo no che to vi le dispose ki e ne o bio si on pe e we mi adu di do we do be si e gbe yo mi ko sna monu mo hun de o mi sna monu mo hun de a e me de do kweto hun ino kompuza ino konfo septic ni prend des dispositions le ni to fo septic le de pusa le go e na yu lo me no azo mo hun le o moto e no azo mo hun le bo e na kon ni bona ze konto pi e do na konto o
0: e ka gbe sin enele yin bo fon eno do tamelin we bo no lo ta sin we bo na mo no sin kwidi sin yon le kon no so fla do le me sin ma te ka lo te pon me mon kon ton mi mi na do to do ena tan ni ko ton to do mi to o gan me su mi do e ko me ton so lo mo ra wo e debu a se ofo atori wa no moji wo se yin ni sin to mi ton to ni saku sin pe se do bo mi se lo pe mi ton regbe e je gan tan ton me o fun gbe gan le wo e kan le ko ru agba mi ton sa fi e bo izan le

guru bɛ kɛ yen yu benɛn ten bu bɛ dabiri sɔ ni kurasiya sɔ a sɔ ra benɛn ten b'a dɔn ko bangbankɔkɔ ba ka yibasokuma a bɛ pese ya bɛ kanamɔ i de i ti kirɔ ko ba i sina sɛru a sariya ni ba bɛ sɔn a sun deede nwa sutɔnbun hun dɛba dɔba basu ni kurɔsi yasɔrɔ n danbuwa ni kurɔsi susan wa sisura n kari bɛ ki tɔnbu bako pɔbu ni jira sɔ bo yasɔrɔ wasɔ bɛ n diya ye ko kun ye wasuku sɔ bɛ n yarima ye ko kun ye kani doona dema mɛra suko kunsu ka ni baara dabirunna bɛɛ ka bɛ n beru sebu i n kasi na sɛru mɔ abpc ya bɛ kanamɔ i ya sariya ninu sun mini sun deede i kun da kaso i tɔbure ma dara ni yiba nkunmɛ ma bo baa gaya ni kura nkunkpanmɛ ma ni tiɲaya danmɔ bayi ma wa wa ma ni mɛ mun duku mɔgɔ kun mun kari baka bɛ ki i kun da kaso i wɔkoro daaro tɔbure nkunmɛ bo baa ye ya ni yiba ba i ɲɛma bɛ n gbe sɔami bɛ n yaburu sɔami yen dɔɔnɛ yi mɔ domini mɛ n tiɲa ya ko kpɛɲa n danmɔ de maa mɛna mɔgɔ kun mun wɔru mɔ ye yi n kun ka ɲiyɔ i kun da de bibu kabeba wasibugu re banda kunɛ temɔ i bɛ kun yeruku tan sɔri wɔlɔ ka biriki ba ka dan pɔri ka tɛmi nkunmɛ ka dan bɛsi ma nimu dugu toro wa bɛ n dirɔ nkunmɛ bɛ n ɲɛniwɔ i biba ti ye kuro ɲamiyɔ ba i da fuku mi ko bɛ n hun de dɔba mimu naarɛ mɔ ni mɛ musire turi mimu ko ka bɛ kari de ma i kun da bɛ n bibu deri bando ye mɔ guru ni sɔ nkunmɛ sɔ ago ta ni sɔ nkunkpanmɛ daanu bɔko wɔ bubɛ yi sɔ ni mukura ma bɛ ni tagama i kun namɛ nɔ i kun da diya ye ɲɔrɔ gan danmɔ sɔ du nkunmɛ ya kari ɲirenu sɔnsi i n da bɛ n tire geenu kɔnso ndetɛ bɛ n foto i kpelu n tireru bɛ n sɔnburu n tireru bɛ n kyewu n tireru ka tire ninu san bɛ n tire naanɛ ginu i ni duke yo ta ka laba sɔ mi ni n kun ni wasi ye n biru i batumaga gɔsi yo mi kora ka bɛ n sɛbɛnu da ma ni mura na mukura saa bɛ n bonu bɛ n y'a kasi gi ka bɛ n kɛtɛba mimu suware bɛ n yarima ni ye i mɔ i ye kɔnso wo bɛ n tin bɛ n diɲɛ diranu ka de bɛ n dantiriki ɲanu i dantiriki nɔɔburo ɲɛnu sisɔ i ɲɛma ni mukura na mukura mu yibu nwa i dantiriki dɔn kari ɲanku i n kii sɔ a da boba ye sɔ ni mukuru ye sɔ i n dago ni gosi ba nɔ kan tɔnɔ ka sɔ a de ye n biru kpa i n da yabe wongi ni basokumɔ jile de sobitayi duke saa gosi sɔ bara ka nɔma ni mure saa gosi bara tɛmɛ ka ni sanu ɲa ninu tiɲɛ ye n biru i kun dago ni gosi sɔbunu sɔri nuni sakasara kpa i sin tɛmɛbu ka wo ngologolobu ɲɛ ba bɛ sɔn a sun deede gura ya n da yan kpa i kun da guru ni mɛ nɔ i kun dama daanu ni nɔ ni mi ni kurɔsi su girari ma i kun ni mɛ sɛn i ka du ɲɛniwɔ i n da jina ɲɛnu gɛn gani mɛri kpa i gɛn deturu mɛri mɛta san i dabaru ye bɛ n beru sibuturi si o beba wa be tɔna nkunmɛ beba ka bɛ tɛsiri i n da warusukɔ ye ka ni sɔɛ ye yura kɔrisi kɔrisi bɛ n ɲɛnu bɔku bɔku ka nwa ni mɛ musɔ a wa mu doona i n da bɛ n deru n wawurɔkun saki sɔ gobiduke ka bɛ n tire nin ye nu naanɛ mɔ ka tɔɔsu ka dɔn kari n ko n kora ka radio pil gigu ma nimu yiba mɛ mu kari mɔ bɛɛ ka bɛ n beru sebu sɔ i ko kaso i wagɔriko fuuku i bɛ n ti gawo saabu baa ye min di kpa i da ɲɛnu si mi kariya wa minbakow bɛ sɔrɔ mu wa nkunmɛ min wo n gologolobu basire ma mu naanɛ mɔ ni n kurɔsu n kari n gari sɔ ye n ga sari yebako yirɛyirɛ ko benɛ n ten b'a dɔn ko bangbankɔkɔ yawu n tɔnbu kanamɔ baawure kuro de o n do ɲa nɛ kpa i bukuro sanu sin mɛmu k'o de i sina seerun a sariya ni kurokuro wirikun y'a deede kpa i wa i t'i kɔnsu ka bɛ n beru sebu sannu sannu sa ɲankubu somina ka koko burasun sunbun di sakokun suye n kari ban danbuwa basu tɔnbu hun de doye ma kurukuru n gari bɛ den ma sɔ a ye sɔ nkunmɛ maɲi kibu bɛ nɔma kɛ i kankira kun danba ye ni soko 118 daraga ban bɛ n yarimɔ benɛ n ten b'a dɔn ko bangbankɔkɔ abpc

0: Kɛnɛ kɔtɔn tó mi tɔ n bolo tó jinu wọn mi tɔn e lo fɛn mɛ ni mi yɔ mi yɛn sisi tɔ mi na ko ten to ni nia de gbɛn.
1: N'o kanji mɛ
0: ta n'o kanji. Dɔnku wọn o do kpo do a ti to yen fɛnɛ.
1: Kanji kɔtɔn tó mi tɔ mi kudo le yɛ gbɛnu mi na tun lɔ azakowe ma kolokolo kplɔ tɛn ee eno yɔ lɔ école supérieure des métiers des énergies renouvelables e wa gbɔn fi bodo gbewɔnyin sɛ do vi mi tɔ eyi tɛkpɔn din bodo kunde we ma do bakuto. Do série D C F1 F2 F3 kodo yeme do kunde mando nu kwiti kwiti sin apa kwe pataki ozokan sin apa kwe le yo e wa lo gbe won yin se do yiwe bodo nu plon plon te ngbe ju do kotin di mo e se ro tenu ye dele bona plon nu ye do hota weji hota nu konton weyin a kwe donu nyon wa menton do zokan pa kwe na do montenbo do nou nye di mwano kwa jenwe nou nye zizi e eno mo do mo menton le di bo yle do intelligence artificielle yo ena kwa nou yede di kota we go yedi ena kwa nou yedo ewe yin azo e do sogu dobo jawe do zokan pa kwe pataki zokan e di we we si von ona ron rondo le di yo ena si houtun azo ene le kpo do don don ye ton le kpo bonan je wiwaji bonu sogu do o ena si hu nyonu ye dele yo ena kpo nun ye de di o kota we go ye me kado bak se kpo do de kpo le yo ye we kota ene yonyona bonu ye si hu wa wa nu kpo me ene yon tin dome yo ena do nu yen di nu wiwa ene yon kpo me ene yon ena besin yonu zangbe ya zang bango li aswe me mi leo ton do gan tan to me yi gen neme do aza kwe we man klo klo kpo nte enyi esme akademi bodo azo kwe se depe a meton fi bo wuzu kwa nou kon denu kwe enyi direksyon de douan mbo do depo sin sra amen o kwa akou fie anano zo bo na kan nou debyo anakou kwa lo kan yi kwa katon yi 01 95 67 66 25 enyi do mi kana no zo bo ku kwa lo kan ene o emi di o azan gagbe azan konu kwen ne go li asun tan lo gan tan me pepepe e wa mi kuku alo kan ene o bo eyi mi bo ponu mi vonu mana do apo bo ene yin wi wa ito
2: teme teme emi do gesi bona du bena alo bona do gbenu so ren meto mi ton le da ku no zangbe e jae ganwe me je geneme do kodo nu we kete mi ton radio fraternite yo yedie nu konu konton rafael che